0: to beto fia ma no ababa wa no waba wenya lugu bi on beso be maniska me ka usi mu akọ obe obeto fia ma no
1: obe eno enya boni
0: o ka se fa ne ko aburu chire na de ne ko aye boni
1: enya boni
0: mun fa aye boni am on kwa
1: aye busa na mi busa ma cho mi busa se sa ne ma ne se bia enye ni
0: pani pe ne boni ne se
1: okay
0: ne boni ne wona e ko aso de mu odi wona bisa de ko tu nyankopon ani mu Yesu ani mu no aye boni ana
1: debi
0: enya boni de enya ne se bi ha ye enye bo yo enye ni bakum enye bibi amaka chwe se ha ye mpebone
1: debi
0: okora na okuba ubejwera wo ne mo me pedia medie
1: okay
0: amanya buru ni
1: okay
0: ah me ma na tamsika ni nyina ba
1: ei
0: hwe na ni pe free so eduro ba ha bi ni marat amenna na na me nya adverti wo
1: debi
0: wo de bodin no berima
1: berima
0: usia konfo bia bisa ne se wo ni berima
1: berima unu berima
0: oka berima baka se botokro
1: botokro nana yan sam ko dientia ye ba kasa o hanom na ye do ba kasa fidie so opene ne ye pese o ba kasa fidie so na nka ye no mie no etna ye studio ha life na nka ye no atwetwe nkomo se de be ye tie phone be hu sampa se o hanom ne mumu
0: ba wa se o ba nyame na wa se me una die hia
1: okay na opene ne ye kasa fidie so nkofo ba se o mo yakofo omo ba so mo ye malam obi so owe ni obi so obebuwa nipa opanyi ye dwuma dia yidi wo kasa fidie so dia do so kese eye loto opanyi enam so ama kasa fidie wo enim nyam abafom enam so ma kasa fidie wo abo asesa waye panyi na wonim de na hwese dia dom atwa hia kika ko 100 ahoma dia chi obi naye etu hanum a bese busa asemba ko peyi mano sunsun etimi ma ba ane anade bi
0: medas waya de wa bisa e wi asisi kanya ye wo ma khodo mi nu
1: okay
0: no meka se mi ensa kora
1: okay
0: ye wo kwai mi ensa ni pa faswa obeyeye
1: okay
0: ni nyina so ye ye wa ye ye
1: okay
0: de di kan kwai faswa ye nyesika ani so bi be ye dwuma den
1: okay
0: ye dwuma den na ni sikwa kodo koko mfie mi nsia mfie du
1: okay
0: na ni koko na ba
1: okay
0: si wenye sika
1: wenye sika so amana nya huska
0: thank you obi bebere kutu form galamse bra o bebere no but obi be no nya sika so no si wenye sika
1: wenye sika
0: yo and ye wakwa mba ko so ho sika duro ono so so obetimi de ne berima obetimi de wei betim de ne maame na ono so akoji sika duro ono so si wenye sika
1: wenye sika
0: ti ono be si dan di oye adwuma den no ono so
1: si dan
0: ye nyina ye sika fo
1: no kre
0: bi atosu mi ensa so ye frene lucky ono wa wenye adwuma den
1: okay
0: ono wa won koji sika duro na nso na ne lucky adi abo ano
1: okay
0: ama ne wa be ye sika ni
1: okay
0: lucky no ene she obi na mfonksi ya okone sika da form no wafa
1: no wafa
0: wa ye lucky
1: yes
0: obi dosi ya ne sika boy ya ko bokuku obi okubi e mo aye gold se wa ye lucky
1: wa ye lucky
0: wonye ye
1: wa ye ye
0: okay obi wa wati se aguru ya mo kan
1: loto
0: ene se wo wa ye lucky
1: oba jose
0: me se wo wa ye lucky
1: o kwa
0: wa katu ya ya hi
1: a month
0: don't to me nka
1: obi ni kasa fidio si dia mo life
0: ani ne me mo wa ye lucky
1: Oh kwambe.
0: Eh madi atie a wo te very ma ne mani mo.
1: Okay.
0: Why you lucky? Wo ni wa pamfo a mobile. Why you lucky?
1: Oh kwambe.
0: Se mo free ha kwa. Mo ko yeye.
1: Amen. Amen.
0: What did you make
1: me tipa?
0: Why you lucky?
1: Abi kwambe so ni ye be be be.
0: Lucky am I ene se. Se wo si mu twa loto.
1: Yes. Kasa fidi so.
0: Ndi mi ya ba mo wa obetwa.
1: Apa ye metwa?
0: Yeah why you lucky?
1: Na chese enna ye no kasai bibi wo sura obeti amaye
0: ye nko nsuo no kan ya opena tuma ni mpie mara
1: okay
0: odibi mawa afa
1: okay
0: why you lucky
1: okay
0: mamrante ene mawa koko
1: okay
0: medu okra na medu obedi kan sana mahwe obi a
1: because of ye for life ni cable na ya settle ha no ye ntimi mfa na
0: dadia ne ye wonsa nka nyansa nyame na medebe ma
1: okay
0: enti for so ne yanko nsuo no na me mfre suman no
1: okay
0: na kese se na mo hwe
1: okay
0: na fa ba ya wakoko no ma no
1: okay
0: owura mpie na se ne obedi no to a obebi obeka a chere me me hu me di be ma o ama mra wo ho no waye
1: okay opanye ma me mra mu kakra biem
0: o ma hada wa uti beri ma kada wo
1: enne ne da idika na adansi dia yate afam eno nam so ena ye panyufo tu se
0: enti ma ye mra ye nkonsu no
1: okay na opanye ma me mu
0: se se wo ko baby me nana uti ya bofra
1: okay
0: uti obedi na wo ko nwo ya de ma na nye ya ngo hobi wo
1: samu
0: me na me kacha
1: na ede na mpenyufo bubu bi se busman me kwa na mprensa
0: oh mprensa be kwa na waboka agu na ye dada
1: ei
0: me si fa wa koko
1: okay
0: ye nkonsu no na me fresh ma kacha na ne she
1: okay
0: upeluto number
1: okay
0: uwi atu wa koko ne tum
1: okay
0: wo be sum
1: okay
0: odi uransu no na wo pie na akoko no wa fa meto ha no didia dia wo hwe no
1: me nsabeka
0: nsabeka ene ya na se ne ya ucha na ma na nya mi ni beri ma no
1: opanyin meto akwa ne beto sei
0: eh ba kupe
1: ba kupe omo ame no mba beto bi ana me
0: nwa sa wo na wo hwe
1: no kure na opanyin ma me fo ngura se yetie fo 80 kasa
0: na mu ma mra wo dia ye ko ho a mra wo hu nyina be pie
1: okay papa na me pese me busa se obi tie kasa fidi ni de ne nya yale ne de ne nya se bi odo bi ade ohia eyi sika eyi money dwete kudi cash openye lazan ene nipa ne pe na ahoma de tin tie ni na wo no entimi ama ahanum se because ahoma de tin be ye den se nipa bi betimi afa ka se oba wa ha ena wo so me tia se nye de bia na ye adwuma ene na wo ye adwuma nti ne ne ye mra nti na me busa se ye tiefo na omo nti ye tuwa na mon se de be ya kasefu de be fa no ntuma pa afira papa me kan wa bosuma wo de ye adwuma ni nsu e wo hanum se enam ye radio we so obi aboka enam ye radio we so obi atusika gu enam ye radio we so obi akwa ko bobosia enam ye radio we so obi de nsese loto edu loto kwa wo ntwa bie
0: mu wa nhia papa
1: enu nti no ye
0: mpa batakaria do so na ma ye hu kremo papa
1: okay.
0: Eh, tina meme ji ka me ka chere wo se. Se obi si obe ya ade amu na wo ko na anye ya ngo obi.
1: Enti papa ye
0: obanyi ka se ba ha nyina. Me din ni berima.
1: Berima.
0: Hwe. Anye me na meye wo.
1: Debi
0: wo ye chinye ji fo. Wo pese atiefo.
1: Me pese atiefo
0: hu bi. Nkuro fo be hu ni biribi.
1: Okay.
0: Anye sa.
1: Sa pepe.
0: Se bi mpredu ya se obi be fa ka afiri nkran. Kuma se tamale aba me ha na ye de wa hu ndi
1: ye ene de wate
0: and yes se bi ona danfo ba me ha de me ye ma no no e ye ye me bo
1: yes
0: enti obeba na se nana madamfo yi se ni wa yare una asa ni yare me so ni yare ni nti na ma ye de
1: maba
0: maba na se na danfo no ba ye no yare se juma me ye ma no me ho nto na enko be so obi ma na ba
1: de bi da
0: enti se bi mpredu ya sa so we should peloto.
1: Yes.
0: We should say TFO.
1: Okay.
0: And me cry me nya advert.
1: Okay.
0: And yeah, and they say they be busu.
1: And me person ye tie ni bia wa boka o kasa fidi wi so. Wa gina ba bia
0: ka se chiri kasa fidi. So say ma chiro chiro kwa ni pa faso ye nyisika.
1: Yes.
0: Ma chiro say ye kwa me yes.
1: Mi ensa.
0: And no you lucky. So my be sifo.
1: Okay.
0: Fa wa koko.
1: Okay.
0: Na ye nkubisa.
1: Okay.
0: Na si pia.
1: Okay.
0: Wo na bo se beri ma na
1: ya. Beri ma beri ma.
0: Nya ntro.
1: Nya ntro. Nya ntro.
0: Ye fili fili. Daguchi daguchi.
1: Okay.
0: Ni mi ko se de ma ka se me ko je abere wo.
1: De bi.
0: Abo ni pia na wo de wa wo be hunu.
1: Eti ya kwa na ma.
0: Eh eh.
1: Okay.
0: Pia wa sa kura na mama wo na ayo ni nyina ye. Fa wa bisa de ye.
1: Okay. Eh opanyin wo de misiro ansan na ye be ko nsu nu so no. Mi busa se tie ni bi nsu tie ka sa fidi. Abaya woka ho asem sa wodi ba me wonya bi obetwa wo sa tie nu so wo ho akonya se enna ba woka ho asemi enna ba woka ho asemi obetimi etwa bi amna yi
0: medeshi
1: opanyine
0: sebi mpredu ya sa wani chiri fo asem pa kodo
1: obi en chiri
0: enti yimpusu nu ni enti na kankan
1: okay
0: na se oba de ya adum na nanum ya adum na wodi wa kokko na ko
1: okay
0: na abuani sum
1: okay
0: dia na yesa fa
1: okay
0: ekyene se aba apie no obia bi di
1: okay
0: nti akoba ne sa de a ani ama mere kakra bi
1: okay
0: se chebi pinti asase so ya
1: na akwa de bi da
0: nti se akoba ne sa de a ye duru ho a ye bi hu de ebe
1: okay
0: nti de se obia ni padodo obia be twa bi di o de ye nkonsu no
1: okay
0: ni ye hu nu se suma ya so ade no
1: okay
0: ade api
1: okay
0: evru wa ye bi hu de ebe
1: okay
0: ba chati ase
1: me ba
0: ye ko no ma no ma kro ma ye tete progo
1: opa ye nti ye nkon
0: ade no wonzanka wo tu prima nkrofo
1: nkrofo me ye sorry ye sorry e bi so cable no because of Enoch disconnected cable na yenko enso no so before okay
0: agwazi bla
1: agwazi will my fro yen ntem my
2: for my
0: me ye ye ye di kind na consume no
2: okay
0: ntem mpa akoko ba akonkura na ense mama why
2: okay
0: okay will my fast na pa akoko
1: father bla Enoch me pato so opanyine cable no so cable no me say aha your radio no so live okay. Ntime ntime aso. Ntime ntime apeja, opeje peja mu. Ma winning sell ho, ma winning sell. Facha mi. Okay. Eh adofo ne atiefo a mutie kasa fidie mesira mu enchim kasa fidie ne de emfri hanum. Na munti ene yatu apro aba opeje ni aso ya ye no na etwetwe nkobo. Na adrum ra ye ba be konsu no so. Adrum ra ye ba be konsu no so. Aba na wo sire no. Ama yayi ene mu ye munyina no munyina mu fampa bopanye de entachirim na denchem no emfa akoko no na denchem emfa akoko no se de beya obi biele benya abapa na opanye ne ka ho asem na yede etwa esan se enoti trupa ena ye to a opanye no e wo kasafide we so ntima sretie ni biala se ma wo pai bom enya den ma wo pai bom nya de esan se no me ene nsem ankofo aka efa kasafide no ho na aya na ado
2: ode oluma si yamra
1: okay oluma si yamra okay okay atefo me pato ye ko nsuo no so ye ko nsuo no so eye life dwumadie ene ye ye ko nsuo no so ye ko nsuo no so me pato me fine fa me nwura we na se ana okay we da mo fancha bi wo mo fancha me
0: fana ko pato ko mama
1: amane wo se oje akọ
0: wo na wo se wo je
1: eh
0: se wo na wo
1: okay okay yo akoko
0: Aha.
1: Jesus, Jesus, hey!
0: I'm going to go to the house. Oh, yeah, man. Ani ni tiefo ni padom
1: ya radio tiefo
0: aha ni padom nkrofo eka dada awomo so mbe mo omuloto number omo de ma awomo akomo okay see ntibo 229 free ton aba ntina bisha

0: Right, Fox 97 and I Kumasi. Fox 103.1 Chakrade. And Hot 93.9 Accra. On Facebook is Fox FM. YouTube Fox TV GH. Obibia Chimo Bibia Akwaba. And Eya Bronya Chibusume Ensia. And former Kumaku Edu Ensia. And Eya Brother. Jidi ye se nyame adom otwedi ampobobo so bade ochire no aye mpahwe de biara da ache su nyame sabre wa che e ma aso obi aso obi bia e ho ye e wo musa mu ode de na so ye den a e be mre ojun to fobi kana sem sa ene ene e pese a ensu e beto ama a form aye mre Kakuma to yam na onyan krupo wa wadu ebe duya sasi we swano. Wonim dia ye and oyemanema. A ye de ye de ya. Se enumai wo yem empo edidia. A bede na wuni pada senye nyame a bo sene seso. Se di adia che. Nempai bonina ne se. O tu fo nyan krupo. O chedi ampo. Basa yadom. Kami atu yampem. Anu anfan sa enkao.
1: Yes ye hu.
0: Ya wu ye bia. Anyame emma eso emran faso emfa emao sene baya onso onsa ebetimi akwa no anapei ye kwa ye benyina die ye bedie ntia die bedentia die benum ntia die behyentia se ye nyaweka krebia ye ma anua enso eni emfa emayen se wabejini na sitinem die wonoa pese wonya obie ni ho obie ni wa dia wo pe wo benya cause ene wonya die wei tama won talk also to sakra wo pe wonya sakra wi a wonya moto anka wo pe wonya moto wi as wonya car ka wo pe car no so class up type Sana brabo esitie. Echi onyan kropo nshira entu buku obiso. Dia onye kuru se minye kuru nka mepe. Dia onu so enye kuru se ye mi kuru kwa cheche mi dodo. Dia onu yesu ye mi wuye nka mepe. Okwa wuye lefo se ah ma ngu kuru nka mepe. Sana wiyasi sitie. Echi onyan kropo nshira enti ebuo baako so enye de nipa enye nyina na ye nshira o na adie no a wo se wo de wo bre ne pe ye nya ya eye nemam se usisi wo bisu na wo ye nya ya eno so eye ade wonim e twen o etu be bi enipa timi nya ne ho se atam ba kwen a wono afa so nya sa ehunja de no ono ananim Na obrejuma ya febi nka ho na onyankofo shura ene mani paye de fo anya wa de fo se wo dan wo workers wo bibia ti ya kan shura onyankofo timi shura wo bi ya furu ma amana timi wo ma basasi so ti onyankofo timi shura wo bi amana nya efetenti enkwa wo na so ene enipa nyina nshira aye sika aye ka aye dan eti enipa nim se se onyankopon amana nsifie wa amana anya krupa wa amana anya irepa wa amana ntokas wa amana nsifie onyame enye na dihaba onyame nshira no onyame ne na nini ye eti ye kan shira e wo nyankadom mu a aye di ade Sabe toka, sobe sifie, sobe nyama, ane ye nyami shira na, ane chese nyami shira wa na. Wasi enshira ni diye onhuru mabwa ni mabwa, na onu na onyanko pobe huni mabwa. Anu ye enshira, enshira o, diye onhuru o mabwa ni mabwa, ona o chufu nyanko pobe huni mabwa. Enshira ni diye onim na wajia diye. Ene su ye enshira. Saka mem, edan mem, sika mem, asini onyankopon eken chira nwasem. Osi enhyira ne, die ohunu mabuoni mabo. Enhyira ne, die onim nanso wagye die
1: wiase ehu wiase
0: ehu Right Fox 97.9 arope ye be di komo na ababa wonu a okosuku ewo suapom ewo kepkosu no enti ya ye tete se Ghana posifo abo moden akọchi abrantie bi na yegusu etoto homa
1: se
0: ye betuma koho na yakwakodi enkomo endura ye tena nsem bi so ekan arape yi jade eno so ebeba na opani bi so wono ankasa ne ba wonya emfie do miensa wono akoda no akwakoda e masabre bi kasai aposifo aso ne purchase kukram eno so eye nsem a ebeba ye beko ochi evrogen ene ewudi a eno so ekoho na eno so ye di abroad ye fa aseda kase e ba de production team no DJ Ibi DJ Mokosam Danny the Hitmaker and Macroma, the super duper of former Watanase. Me din Eddie NAB Nana Ampofo Berema. Ubet me a frame Akra Ampofo. And Metina, don't you mean and a minimum 8 to 9? A Yadusia, a de tre, a futu, a 10 year, a tratine, and the Edimkanina, Edinia Edebrel. Sabre, I'm in a powerful name, Commombra. Now, Yaba and some near good table say, Paul! Yaba Tessim! Atessim!
1: Yes,
0: Atessa.
1: Yes,
0: you better sabo.
1: Yes, yes.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Sabre eye Collins Atnase ye ni komotaw na yemra na ye ba ene enkomode bebre e ofia ye besisia.
3: Kanu we enye konkonsa na se esehunu bia na se aha we ye ne fa wapom den ho. Eti edru sabre ya yasona etie na power de ye no kredie nti ye de ne ebro ye so no ye manhunu ye no tenase na ya sesen akere no wusa de we de aha na wo so de fa aha na wo so de fa na mu se ye hepatitis pa de ne amu ofra ye donchon no na ene ya ho hina beja wo so a wudwi ho ano pawiane anadwo me se ne wo so tie wo ntiasie no ne nyina ye hepatitis su so a beja ni pawiane so jondis na aba ne nyina no ende tabri na efabre power specialist eba hospital ya bene ewo ho na ya kwadre enso ewo ho enu ti na basobom akomako eduni akire ana broni fita apega ediama doctor ohirere akosua edua ya ah doctor oya de mr doctor tiagomu a enya de se ye bre ya de ho de biara da eti bomoden na ne etiti wa ma na si pega pega ene waje na nyina ya basa ama ni pedua na akunkire abo adada no ye power specialist eba hospital ya juma se ye babuaw na wo so watimi ade ho prekopɛ me se fatty liver no ahinta sɛ me wo mu ne sɛ power ne wo nu atimi na ne sa start bone ne free brebo no ho ɛma brebo ne dampa ne de duro kana ha bi ɛmo na ɛte so no atimi asa anya nkwa bia ma brebo ne sini dada mu ante sa de aba bia ne nan bia na duro bia wo nu bia na nyɛ power de ne de a me se ekogu ɛyɛ fatty liver no so a srade bone ne so atimi na ne no etu de odwen sa wo sa brebo mu yade ɛnyɛ duro no na ɛnyɛ etia nkwa kan tro bi sɛ na duro ɛnyɛ Nemo ekwan ye fa so kun yade no eno anam gusu a me kire no oba power obehu ne chen sei etify numbers no eye kumase fe yas judgebo police station nhwe ne mu pe sanso na enkran ye kwabenya power bus stop wan ya so ye takwade eye anaji estate ahantamar rural bank ni chemo pe ana onsa ebekan ye we ready ayankwa ye 0244 544422 0244 5444 22 and a 0200 38 38 31. WhatsApp no a 0555 79 78 78. Yeah, can you miss what the sunny or hunamani or tete? Nelson, you know, no, you're for so maybe I shed Nelson, you know, to me, so yeah, yeah, no, I'm far my wa or the four, Miss Obua air chong, which did not air chong, near Makikani, you know, and come for no. Etwa ebewie ewo power specialist eba hospital na bema se wanya aduasa num adi kwedie e no na me ka senior man no abeka ho anisa onya abofra biem panifie mu ana wo na eduru samre so a ana mse dwunso mu haw eba emema eso titire ni ya bibifo die prostate ya die no etimi ye pa na eku ye nso so odofo ye mo ye nkwa ho ban ye begina ye ni akoso akra mu die mu sa be ma dia na eyade se ye fa doctor ehiri akoso adua ya yonko fisa enei one yonko a ye fa na ye kotokro enka soro da biara da asrobo ano no obebua ye ama ene ya Johnson tentem no etimi afri ho yenya ye chembre adunso Johnson kwe kujina wa se ye dene bi ma emu yaw ani mu atete ye Johnson se yakote hu fifiri ka jana na mi hu ye yokotra so chemo ana fifiri na we die kwabrane e chemo Johnson nyina no ya Johnson e bi ma wonya bi mpo no na ne moma so so etim fifiri we nyina etira bi se yenko power specialist ba hospital na ye muaw na oha we no etimi afri officer dance ye kase ye power ho se empo ne ne wanyini eburo so aye fifiri se wande agya wadi ne nkyene amen etika ne bebe bia emra no papa ne hu se enkwa ehia wonwu ye de ensese ne mema sam eto nsuo mu na ontimi anwunso oba power specialist aba hospital no ye maneduro wadwunso wo hospital ho ansa na ofri wo efri sa abra na ekwo nyina no ne dwunso sam ayeyie sese wadwunso ka ne tiritu wo se bema ta ka ekire no je se eba akona kono embonu a onyamu atenka mekanfo ade amasa wo de ne ebia na wayase eta ya wo ya abra wo dwunso Udia ni ya na emoja edi achire uye bema ya kwa shoo katita hupe ye na yanso mepacho yebeyi ewa power specialist about hospital edi amount mekanfudi ama bema biya edi ujonsa samuno ba asa pressure no ayamre ti watu misa jonsa no mko straight sani ya kawasa eba no enye sana yako iti wiyane biya soso hon ama jonsa pampain ajo hon enini enei wanonsa so jonsa ni efina ura wonya atenkane sa Johnson mpo eba etwo namne ba bia no ogu ne hinum ase e Johnson Johnson ho wo hawe nyina nti ana nyamde nimdia adom doctor ohinyere akoso adua ya efa hahama ane enubramu brane efa binkan na sa wo hawe nyina be firu so na wo so watimi adde ho prekopɛ wo tra se ayen hweha ne de na ne wuwo mu ana open fisa prostate cancer no yade sa statistics a kire se ekum africans pa yie na ye bo ho moden na yi wo firu mu no ane ye kanfo de amase to ho na montam na bra power specialist about hospital fisa kire nsam no kra wa wo tetere mi se wan hwe yi yade no a kire nsam no be ku ansa na yade no kra aku fisa be ma de oni mo nyama kwa yesa nkyene en kire yira ne da ya fa nya hwe biase atugu ne tietia so bo ho so wai na piamu e wo kuma se fe yi ase jagbo free station hwe ne mu enkran ye kwa benya acp kwantempo no so power bar stop ho a sanso ata kwa ne eye anaji estate afi oba tieme se fibroid e ya de bone fibroid enya adepa ebetete we bese wani gie mese sani ahwe ofunyi se kwa se wupia na wakwa ofere ati wani monyam ne wo ofe so eti bet ana adi mia so na watimi ada wo ofe adi mekanfo power specialist aba hospital da mount se ne adro awo ho eti ema obi nkwa da dan famfa kwa mbi so ekoyi nkwanta ene ma mebre na ahwe o mawo dia etimi nya ye funo enwo mekanfo power specialist aba hospital da mount se obi kwatwa ne ehwe ne dia mie kuro eti wo ha we nyina mu no adro awo power specialist aba hospital wodie ni so betu anamon aba ni abotoa ewa wodie num ni abopekesen ewa wodie num ni nyina ye yefri ho ama ahototi mi aba sekan kan ne mugya sembiara nso enim ahoto okuto ana wensa beka wo fibroid nam so amenei awo ho akwa twedi ama wono mese edru samre ya na wiso dofo se ye nsoma bra kire se ni etete ho a ye num se mi sabu ni nansa enenan atwa idi o mi okay mi akwa mitimi jimani bo me bra se ne mi pebia ne ne ho contraceptives ni ade se na e ho asem na e ho ho a e wodo enen penifo ka ye no ye se je da beto bo atwa so fra no sada na empafe ebeguo enu na apiemu enei se enei awo ho yeden ede amawo mekanfo di amase bebia ya wonta bebia ya bompoa ahinasa apiemu adanse e koso no eye power specialist aba hospital tibra nefa fibroid nebra ne yakodo koprako man na ahoto etimi enyawo dia ne se tiram se fra 0244 0244 54 54 54 22 22 and 0200 0200 38 38 31 and 30 WhatsApp 0555 0555 79 79 78 78 78 and 7 after Mrs. Yatika Yawienso so so that's a ne abo apatuo wumna wa wunhu o nanimu hu nti eti anansi ache me me na ye titiriti asensire ni nyina no eye ekwan a ede onam so akostroke mu e shase free theatrical mu na ye awe kwa na wuntimi e na wuntimi nko na watimi abai e so to ase be pio na kokom na kokoro kotodwe no aye titiriti ma age ohu ba bi a enye a odofo enya sempa enya semde e na ya na doctor sin sem ha eti ene tabrai ne fa be piem e wo power specialist aba hospital me si moja no ne kwa ye fa so di afrisani odipadua num wo dia no ohaw aba ho eriti da wuhu ne wuhu yi eti brane mo a enye dro fa mawo na enei sciatica ya una abeja uso no ye ntutu ase ye mo ama moja ne timi ne afrisani ye odipadua num na ne wuhu nya de so behu biem da biara da ne oni nyuanso mrai chese kotodwe no agove ayemre eti ne kukuru kukuru ne kokura kokure amo na motu anyina ya basa wo ka afru nyina sei me se bra power specialist aba hospital ye ne ewo nuro ne hahama ye di bi chiri kotodwe no so ama enkwa etimi abamu unya enan ejina so nya no nko me se maba wa life usu bebobi enfa ho nu fie chese badi ka aka se enyini nya bone ne mo yade beka ho a ene sete wo se wo ema wie ne ewo duro no eti bra power specialist aba hospital se undo pe abuo se ato afre ho ye ne die africhie odofo brane nya ho aduro enfa ema wo die enkwa xie bi kura na unya aye ne ne na keka no ho a oba power ewo ho anu ye e de ema me kan fo e de ama wo se enei wo ha obia e tete wo se kompo die ya abetua ho ne anti bi de wo se obi esa kompo e okrom ha ye se doctor ohene yire akwasua adua ya specialist no oh, no na we o san ho akohuna mane wo he fre 0244 0244 54 54 54 22 0244 0244 54 54 54 22 and 0200 0200 38 38 38 31 and 31 what's happening 0555 0555 79 79 78 78 78 and 7 malaria na se na ahoto entimi emra kofke no me se hahama ya kuma mu adwuma eye yahrawo mu adwuma ana ye de wo aka ho se ne obetima nom ne izi nti ene e bodwuma papapapa nti wa kuku ne keke no omo ma nom bi de esote ana ete e kofom usu kopa bi na ne abusua no emfa mo ho ento so na emwa o eske ne ye efu mu adwuma eti ne ema yade e nkyro ne die abra ye fum kuro abatra wo sesa osa no adua ya eske ne tutu ase ye hardbens nyina e bekọ na boda jesham na adwuma wo kiri ne ye tutu no ne nyina unya adua ya eske na e betutu ase ma hoto etime aba ene gana fo ni o ye ne ye adwuma ye de ahofa ma nyina na emu ade nyina eye sesa kane na obi ye adwuma no twetwe twene nan wo ne kwa na de be kine oda ho a wa ye de aba na katua no kwa sai ba adua ya ointment ba ye o de sani ahumi se wo bresa de ye ne ho twetwe ne se de ye hunam no tutu ne se de ye wo tie adua ya ointment fo no ho a obeda ade be kine ahode so ku ne kura no na wo fa ye adwuma ne no so be ya kwadwo me kanfo de ama se busua bi ahia bi efie bi ahia bi na akra kra bi anso ahia bi se ne ba bo na tutu hunam ya ase ama ahoto atimi akode ama wo bem obu mpa de obi anu se ne wonum jirika jini frɛ ne saa e mant ne hu gyai no mu di ne hu adanse pa e bɔ ne abodini wo su pa bi fi se wo ye bema e bia na ma ma sam ne mu aye mra wo hia jirika jiri he ba mr sisi ko to dwenu ba ye den sisi anu ba ye den e mogya ba di afu sa ne akɔ bema num na wure nkyɛn a wo akra ba ye wa kɔ no ba ne hu a o e ye
0: 0200 0200 0208 38 38 38 and 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 ni Jezebel Filistation no na edi eye ehwene mu bo modia phone ni kire ho